Κλέλι, έτσι ολεχή, λαχκουίνα κατά κλάντσο κλέλι, σένα κλέλι, μιγδάλια μαριβέλ, μπουτσκά, ραντσισόν. Η τσακλό κλίσια, μσαλή σαμάνα, κουέλι, σινομέ. Σάρτα σαν σαλάτσο, σένα κλέλι, τσοκλέλα, γιόρδι, τσοκλέλι, σχόλγα μαριβέλ. Τσοκλέλι, κομπάδρε, παουά, παλαιρία, νοκάλι, κομάδρε, κανά τερέσα, κιόλ, ραντσισόν. Soy tu lejil choca, cue, clingy, migdalia, maribel, como Dios, si que ojna pal, napal, chicla, chuam. Anta shakti te ranga, cue, riquilizo, loks, cabrisinquila, cue, de jacuachis, cutlicha, bilbecha, cuchena, cleidis. Ganak belech kakal kasal belech kakal tongulan sali koshiki bonal bantio shakaran choke shkabinkil Mareteración kile player le camisa chokrebli chupabeh te ke funakli Marelis matan funakli chena sekro bali kape Mareli plato te ke funakli chabil atin chino te ke chichibak solo chile ral te sireli chupabeh chak nak magana si manre Toja kwangra chisali kajon choka chichabak maka chikaje Ahora chicta camliquen le azúcar, caro taco así en maca, chica. No van a Juan la Rush, para no querer y tu papel. Toch chocho. Usta juna cliché en tu la junto estun tal chiroane que sao sol y tu papel. Ah, maca na este, juna cliché en la caquipata, mare jugo, hola jupesa, sao sol y tu papel. Bueno, se ha dicho, le he dicho que le partió sin la carancho, que se capinquil, se escarjel.